0: 107.4 қатынас сәнәт радиосының әрқайсы программаларын яқтырып, аңлап, қызғылық білән қатынасып жатқан қадірлік достар, хуш вақ болғайсыздар. Әмді диқтанлады болдығыны менің автомобилім программасы. Мен Ошыржан Хызыр.
1: Достар, әң ең автомобил ұшырлары автомобилға айт білім сауатлы автомобил сетте сетірліш тоғырыстығы ұшырларын алмақшы болсанла менің автомобилім программасыға диқтанлан ағдырғайсыздар. Мен Қадыр Яғайсар.
0: Qadirlik anlaşdaqın hazırdan başda proqramımızğına aid qızğılıq bilan qatnaşanlar boldu bizning Veshin salonimiz.
1: XG 1074 FM.
0: Şundaq XG 1074 FM proqramımız qatnaşqa vaqtında jallıq qatnaşanlarni ümid qilmiz. Baaltıda avtomobillar barmı? Hər qaysı yol belgilərinin yol uşurları bolsa boldu. Ondan avtomobil tanlash, müsetveli şart, yoluqturğan məsələlər bolsa mən sorsanlar boldu, juma.
1: Şundaq, mana Tursunjan mo tayyar boldum. Bahalaydığan dostlar maşinlarning uşurlarını yollusun debdi, juma.
0: Maqul. Сайулы башкабат көрттүм ушу шаушымындын кейнеге айча машинала интайын жакка тосулуш эгерке себеби бир машина жолунки отурда бузулуп калыптыр азыр точай кылып өткөгүл турупту иш кылып кеткенден кийин анда рабалышам эки деп Нияз ападан учур жолдопту рахмат
1: рахмат тапшырып алдык Айшангүл ханым ушу 36-нчы отур мектебинин атрапыт жол бөлөктөр раван досторумуз сүкөт кылышынын алдын элеңлар сутулуклаш диккат кылыңлар деп сөз калдырыпты а рахмат эде
0: Рас. Тамагыны түш, тамагыны вактып яңлажымы?
1: Шу, сукыт тапканбыз.
0: Сыяк тамак йегим кемме де, бирним йегим кемме де деп йемейди калган баркансылар, унда тамаклар. Унда болса яна учурларны яңылсак, машиналарны жоллашны башласаңлар болду.
1: Маалым деген достумуз Танжеро 2018 деп тикен сиз жоллап койдук, а учурны турсун жанга.
0: 2016-нынки чижүн нумурсу бар ке? 2016-нынки чижүн канча пул болду деди?
1: Yollap koyduk ha.
0: Çiçeğin, mama şimdi bağlap egen bolsa deydi, oldu makul.
1: Aslime, mana men müşahede, he. Ne bu? Bir ilan basadığın cay mı bu?
0: Yok, yağış.
1: Yağış mı ya, yağış?
0: Öyünü canşu kıl demez mi bu aslime? Şuna ondan ilik yağış ne, öyle mitirlap lan, maya ki kıpersi, ez alam kıpirdi ki. Hani bunu yapırıp lan, çaplap lan koyup, şuna ondan palan pul aldığın gibi.
1: Aldap lan ha.
0: Aldap aldımaydı deydi aşkı. Mişta kılam sezdisi he deydi. Okumağandı ki ne deydi hangi.
1: Şu.
0: Şunu olan apırıp mitırlap ölçü yapılam. Şunu olan şu teyi alıcı. İşkaplarının işiklerini değmez. Aşkına mesela teyi alama şu sırlaplı teyi al çıkıp verdi ki apırıp koraşturdu ki.
1: Aslım anda abalıkken de edip
0: koyuyor. Hoş tabala bu. Seher bulbulu sizden uçurumuzu tapşırıp aldık. Yandım Mahmutcan'ın ki avazı kuşur bakalım. Mahmutcan. Doktan.
2: 12-нче отурда ма 8 сап тарак маңышта бар 90 килө төлә. Бер машина сырып ишле якан сүрткә. Я. Сүрәтле ер сатып алып калды. Тапшыр мәдер калды.
0: Макул булды. Булды макул. Анда яна учурларны яңылсак, минең учурым аңлап аттык хәзер. Аңлап аттыкчымы Мәхмәтҗа учурыгыз да?
1: Хәзер койдык.
0: Файдалансын. Пиадлар юлны үтеп аткан токсикылык минем алганлар пиадлар тәвәме яки кандай дип. Ula çukun mu şu piyadalar yolunu ötke vakti da motodun çöp yötlep ütüş gerek. Aşı kaydaş tak.
1: Şundak ya dostlar.
0: Ben normal aldımcı belki ondak aldımayım ya edip. Ben makul. Andı mı da karsak mı? Aizim gül mü? Ohoy. Ma pulla bakina sizde. Ooo sakla koyma ma pulla ne?
1: Hazırdan hep yontur.
0: Bir koyluk pulluyken he.
1: Aa.
0: Cık yuvan pulla.